dalal dima moyul dima fayul kendo ma yafikana mam Cheikh Samba Diaro mayne Serigne Touba buma yewé kendo ma yab fuma

0: Kenya FM.
1: Ni ma luddul li dul wer ki ma gise la mata xam ni ma yekkat yor ci loxo am serigne mbam di ma xamal lu

kanam yef la ci bir ak la nu gis te li nu gis moy li nu gis biral ga moy badi ko gis noppal na mbokki lamiñam

kan yufti qadat sukur allah sukran mutayaban khatib khair al khalqi bil khalqi wal qulqi khadam tabi taqdim al ali ya rasuluna wa usallu la ya nasir al haqq bil aqi qad anzal al ayati lak allah qannafat لخير سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل